se të leshende Albat vik në bit asos datis Asi të leshende Mogu e nadreba që në zdati Asi të leshende Ma in zë vishde bit bëbre bëherët Asi të leshende